0: tuta sa maong panghitabo. Lakip na sa ilahang usab nga gilantaw ang mga CCTV footage sa lugar o sa kasikbit nga mga dalan nga gilauman nga makahatag kini og dugang giya sa mga imbestigador aron mahibal-an ang tinuod nga nahitabo. Kay hinumduman nga Hulyo 31 adunay nadawat nga report ang PNP kapatagan kalabot sa giingong usa ka minor de edad nga 14 anyos ang gisakay sa usa ka single motor sa wala pa na ilang usa ka lalaki o gidala kini ngadto sa hilit nga lugar sa barangay Chakungan kapatagan Lanao del Norte. Sa pagkakaruna, padayon pa ang imbisigasyon sa kapulisan o wala pa sila nagpagawas o pinal nga konklusyon kung adunay nahitabong kidnapping sa maong nga insidente. Busa giawag-usab sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pagpakatag o mga dili pa mapamatud-an nga mga impormasyon o maghulat lamang sa opisyal nga pahayag gikan sa PNP. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa Panggilbi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Atong luksuan kining taho gikan na dito nga bahina sa May Dabawa Region nagighiusa ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office sa 11 Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur Police sa Provincial Office ug ang Digo City PNP sa usa ka drug bypass operation nga nagsangpot sa pagkasikpaw nining usa ka government employee sa Puroktuga sa Bonifacio 7th Street sa Barangay Zone 3 Digo City. Niadtong nakalabay nga adlaw, nasairan ang suspek gilang si alias Dong, 42 anyos, usa ka JO employee nga nasa panggamhanan sa Digo sa City. Diin nadakpan human kini giingong na maligya og usa ka plastic sachet sa Ginoong Shabu nga adunay balor 7,000 pesos ngadto sa usa ka pedeya pusher buyer. Nakuha usab sa atol sa operasyon ang lima ka heat seal transparent plastic sachet nga adunay ginatuo ang Shabu nga nagkalain-lain ang gidakon nga adunay gibanaban ang kinadibukan nga timbang nga 19 gramos. Sa kinadibukan adunay gibanaban nga presyo kining 129,000 pesos ang baong dinakpan ang anaana karon na gikupta na sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang gilubong na sa National Meat Inspection Service sa Davao Region ang kabaw ug baka gikan na dinhi sa probinsya sa Cotabato o sa Digo sa City nga naabtan sa gisgutang strike operation sa Digo City ni adtong adlaw nga Sabado. Matod sa impormasyon nga gipagawa sa NMIS sa Davao Region ni adtong Hulyo 31 ang maong hayop giagi sa illegal flooding kung giabusog sa tubig ay hapa kini ihawon. Diin na usa ka illegal nga pamaagi o gideklara nga dili pwedeng kanon ang maong hayop. Busa gilayon nga gi-condemn o gi-dispose sa kini suma sa gidakdang meat inspection o environmental regulations dugang sa NMIS nga padayon sila sa pagprotekta sa panlawas sa publiko pinaagi sa pagpugong sa dili luwas nga karne nga musud sa merkado. Gidasig usaban nini nga ipatuman ang mas taas nga standard sa animal welfare, kalimpyo o food safety sa mga meat establishment.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:41 ang atong oras. Samtang dito gihapon sa Davao Region, gituuhan o gatuo karon ang inahan sa batanong gikulata sa Compostela. Uy, uso na lagi ng kulata-kulata sa mga batano, no?
1: Tinig ng Kanayunan.
2: Kawaya sa ang iyang anak nga gitripan, ingon man gikulata sa upat ka mga sospek. Gika na yun sa inahan ni ining nga si alias, ang iyang anak nga si alias Boy, 20 anyos, miingon nga buutan ugway kalaban. Matul pa, anaa karon sa baytambalan ng iyang anak kung nasayra nga nabuak ang pangah ni ini. Uga natanggal ang duha ka ngipon. Gani na sayran sab nga gihapaka matud pa sa o ni ini ang o ni ini og bato buot ta karon sa inahan nga makabot ang hustisya alang sa iyang anak hilabi na nga anaa siya karon sa gawas nasud. Gani sa pag-update sa Compostela Municipal Police Station na dito sa Northern Mindanao o dito sa may sidlakang bahin sa Mindanao, tulo sa upat ka mga sospek ang karon na dakpana.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Ano, mga batan-on in town. Alas 5:43 ang atong oras.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga dito nga bahina gihapon sa Davao Region.